0: beranti duka rauh rauh
1: wenten gulem yang sabah
2: yang subuh bulan cidini cangcina wangunuk dia.

0: Tiang pong ayah yen raosan tan maji, nak tan maji. Yen raosan maji tiang nak maji. Pijau kan tiang miring.
1: Najak dini bong oyong dini belakang kepurin.
2: Maji sing maji cara pijau pada ciseng manen. Do cuma kang ibu kena kita ada sisan pijau maru cina dinunas.
3: Nah kang wang, kang wang.

ke pengeroh sane padut. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun sarang-sarang muncarang puje Trisandya.

0: raksasa?
1: Ewa leluasa aja deh,
2: Kusino.
3: Apa doki ngundi? Aryo telapak, api layu, maling kanak-kanak-kanak.
1: Ika, nipitanian.
3: Sire sang nata-nata jenekan dulu, nata jenekan.

lo siro sang yang kuas karo dipati carita yang sane mangke kewet

aksine tanpa pegatan memah ringpik kekayunan itu pengaksian.

nyesel tidak yang ngerasa kadi buduh antuk ageng puni kesengsara nih sani panggil.

daging sapunika atur idene sungsut sa semua nulisan mangkin ide memargeh.